asikhuleke, moya wa moya wa masikhuleke, moya wa moya wa masikhuleke, asikhuleke, sibone ukuthi akusibona bonke abasihlekisayo abasithandayo, abanye bahle